Osalka ili Misrohos. Tam vahku alkus, čuorvu mundu i Jeesus nami, passi ahjajan, voidon täyttäisi mu vaimu, miela ja touttu, tuu passi voinjainat, voi mun jurtusivtsin, saarnusin ja takasin, aivista sidammidu ja tohke, ja maidon tuu jesmu siste. Okti ohtstahtsi ton jesmu juurtegi, ja haalidu se jesjajana Kristus rahkis vuoda siste, ja puhtistivtsi mu oametouttu suu passi varan, voi mun outanivtsi maanalas kuululas vuhti duu vastai. Kehtsä mun attan ja raavin ejantu kiihti, kehtsustan vahku ja oppa ällin aikan. Nannisi muudu faamuinat, ja takasi muu voikahlajan rahkis vuhti, voi mun mahtasin reftui palavalituu ja muu lagamudjan. Oppa hivtsi muu reftui soht, muu ejan pillasuvan luonttu vastai, ja vaimu pehtyläs vuodai, ja paha olu mui fillihus ei vastai. Takasin mun ja tämän maailme tussalas vuodai, ja nohkavas ilui, kärkisin ja pahjan. Voi on satsi mun ja taadi rahkasäpun ja nyalkapun. Vähki hivts mu kuetti tämän vahku nuodi, ja vaivi kertivas vuodan. Laitsi mun nuhku puerre ahti, ja tuitjusi hies kuululas vuoda musista. Voi mun jääkädivtsyn ja juovusin tuu, nuhkudu rahkis uhtsahatjas. Piesi toon estu purisiunadussa mu parkkuidan ja takuidan ala, ja ahtasi tai lihkstuva munje. Livts toon ees mu parkan koimin ja vahtjulan koimin, opna päivi ja puhpäivi. Manasi toon ees mu auttas ja viisis vuodainat, ja ohpistivts muu vanhurskis vuola palkamelta, voi mun lyhtyn iilulas ja torvulas tusista, ja raafalas ja voikalas muu ammahan toimahusaisista. Lyhty ton ees muu siste ja muu takuidan siste, sihke alku, kaskoammi ja lohpa, altsas raamadussan ja mun ja autukas vuotan. Amen. Ahtimiin, ton kuhtila halmis. Paso huvustu namma, pohtustu riihka, shaddustu tahtu, muhalmisnu maitta eänan alta. Ja ahti mikkiitä oopne min päivälle laibamet, ja ahti mikkiitä min suttui täm handagassi. Nuhku maitta ei mii andagassi addi min velkulatsei lasamet. Ja alle tolvu min kehtelusei sisa, muhtu pästi min pahaa seiret. Tosku tuule riihka, faamu ja kuupni. Agalas vuhti, amen. Herra, puri syyni lyhtsmiin ja varje lyhtsmiin. Herra, tiftasi tu muoduita tjouk min pakkili ja lyhtsmikkiitä armukas. Herra, paji lyhtsmiitä minala ja attasi mikkiitä agalas raafi, amen.

Sata gomun lät vissistan alla att det månen kristaras. Sata gomun lät kristaras gomun ehpidan. Dekaras ja den solosa skadja dalia huitahavlatset. Tala borre kom jag sikka den alla att det miljät oskulatset. Mot det lät alo den lakkai. Tala är en namn kolomma siiva ma pukt ehpidosa att det länko jomun tuodai kristalas. Ja vuotsi vaat aasale, ko suddu kifsida minte mi massi tän toivu. En oppila vastat, ko missä vailuita touttu ja vaasa hossat, moi mi toivut, iera kristalatsainla. Ja kun mä siiva vasten, ate mie kiksa suu, että mus ollu ehpädosajun, että mun alkan maita ehpiet, että länkö mun tuodas kristallas. Mun puhutaan mus ofta tjotjuhusen. I oftage oskolatsas lät ollisas osku. Maita Jeesus mahtaja di ehpidet ja. Tuomas lei okta siiski ehpidi, suu pyrra mikullat tavia. Mutta Jeesus iheli kun sodan tihti. Jeesus ei viti ollu iära olmuin kehdi sama tiilis. Markus evankelius ofta kapihtaista okta muistastaan piirra. Okta ahti bodi Jeesus luusa tani saavadaan, että Jeesus vähkeetsi suu, pärtniski kiksa suu vai poha voingan. Puhla veilas taasakut osku silki Jeesus. Patne ahti tjolvi mun oskun. Mutta te orlemme siemmas so fastas jäppä usko son jatka. Väket mu äppä oskustan. Ja Jeesus väkei so. Vaikko välle soslei rasos osku. Mutta otan mikullat vois ämpo tämän verkkäjien pyörä ofta saama pokte. Niin alkaa tämän lakkai makkar ostit missä Jeesus. Karsoa servikotti laulu tämän sanmaan.

angripit med ollo en på varje tamosha min dotto i Vasa hos en min kristas för ällemig godan maj mi härlighet återstitt. Missa mig nu alikis ola startet i att jämma kristas för ällema den era kristala tjöjön. Den era enla ollo en på bor i Vasa hos oss go ällemis gomos gjort sig att mitt avja. Mochtun kristala chile harjanan sirala annars tautu dei vasa husade. Ja de puhta pollu ja ehpadus just tautu jäykt. Ta just äiljats chatt samala annars tautut ko outa letje. Mie sati kieva et min tautu jo vasa huse tuostussan ja mihtun otte lähku mi kristala chan tai mampuri kristala chmiljät. Milja kristallaks talle ku min namma lä challion elin kirjai. Ja tässä samma onnan saakka min tautui piirra och daht att min namma lä challion almarikestari le okta kiitaa nie. Ja tällä tuota. Johannes Vutskintis 28 dehärast selkaa. Tanmanan challan dittide, ke hoskubetet ippmila partni nammi, vaidi teda skedt, at det dis lea alas jellin. I det tjotje vutsjohannes kittis vira kapitis kolmava versas. Jonas i challe muittalan dittide, at det mig alakat min tautu i bokte tautet, at det missa alas jellin. Mig alakat tihtitan. Jahku ja osku le aipes iera ku olema tottut ja vasahust. Ja da läpure ku läden lakkai. Da sku olema tottut le juomille nu pist äppmi ja monsa sjutti min ellimis. Min tottut ei ut johtilit. Juts mulle ku mille vaipan. Le heitumis mielas. Kun mille puhetsiin on viitesavut. Tai jutsko täällekin, mä ei sahta vaikka, että minä toutui. Mutta mä ei vähäis kuitenkin annais tähpää, kun sä tjuts toutui. Ja mä karras sitten tähpää, kun sä tjuts mitjille. Tai puhtavas makkas, olemaan luontulatset miljät. Tai ne mun häälienkin tiettuit. Ate siiget saht muistele karatouttui vääsöisä piirra. Siä ei tapsleta on tihti puerikristalasko iärät. Tauta vaikko mä touttui tää. Vielä nuorvoja vääs influenssa sahta erä huhtimi muuta. Just millä täys mielas käytän tai en anta hallan tätä tjuhtset min touttui tää. Mutta lasks on mai taaja tämän lahkai, kun nu piirrei muu suu Kristus voi ellin lää. Jo, kiihtu, koskis ja borra. Son lei odjon meldi tehalas uusi Kristus voi ellimis. Min Kristus voi te ihuksi jo toutui ala. Mutta tämän mai ippmil selkää suu säännistis piipalissa.

Yəni musiqa bihtə çoyi monsledin taklə makkar ustitmisə Yesus. Suddu daha olluydu vattis vuoda ja ehpäluusa. Oskut otti silät ippillä määnät. Ta saatte takkar suttut mai miille takkain ja mai mi et häälit takk maidige, mutta mai mi kähtsära tsiadit. Mutta tällä tarpeeksi ja tällä stoutsi tätä ippmiliä. Kunnan stävet lämmitti di pöri auta märkkaan, mai mi tälle veri takkat. Lue en på den pyrre, den kolmalle tuppi sanmas. Jos millet avadahtan ja saadetan nuppi, te mi berit atnut andakas Isus. Suttu tala tuodalas ässi, tan pyrre muistella piipal. Mutta semmas muistella piipal, mai pesti jume pyrre. Ja den bibel evangeliumet meldte i det prosjokta i ehbid at ofskere suddu mine nostorista i smavis at ippmiddag i sett andas i adde i bestit min. Kula bære mai min bibel zelka dig ashi birra. Just mit oldsta suddumet det sonla oskadas evanhurskis ja adda mitt i min suddu i andagassi ja buchtista min båt verri vuodas. Kjelka säppö kar isäte tselkkuivako mai aposta Joonas taas tjalla su vuorts skittis. Den vuorts kapihtaris ja ohtsat vers. Ja bahteprogrammas me jatkit dan faddaga virra. Ja dalle mi luopat vel oftan sanman mai saramarkka upplaulu omi suttulatjat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elisa Vakaronen. Tänään siirrymme kolmanteen Johanneksen kirjeeseen ja mietimme, kenelle kirje on alun perin kirjoitettu. Ja mikä on se hengellinen sairaus, mikä usein nykyajan kristittyä vaivaa? Tästä meitä opettaa pastori Jukka Norvanto kolmannen Johanneksen kirjeen ensimmäisestä luvusta jakeet alusta kuudenteen otsikolla Toivon, että olet terve.
1: Seuraavana kohteenamme tutustumismatkallamme Raamatun halki on kolmas Johanneksen kirje. Johanneksen toisen kirjan tavoin se on lyhyt ja on alun perin mahtunut yhdelle papyrusruosta tehdylle arkille. Myös tämän kirjeen kirjoittaja on apostoli Johannes, ja kirje on todennäköisesti laadittu joskus 80- tai 90-luvulla. Johanneksen kolmatta ja toista kirjettä on syytä lukia rinnatusten, koska ne täydentävät toisiaan. Toisen kirjeen pääviestinä oli seurakunnalle annettu kehotus olla majoittamatta vaeltavia harhaopin levittäjiä, jotka kielsivät Herran Jeesuksen olevan yhtä aikaa sekä Kristus että ihmiseksi tullut Jumala. Kolmannessa kirjeessä taistelu totuuden puolesta jatkuu, mutta siinä apostoli ei enää yhtä voimakkaasti puhu väärien oppien levittäjistä, vaan hän antaa ohjeita siitä, miten aidon evankeliumin julistajia on palveltava. Näyttää siltä, että jotkut, ryhdyttyään torjumaan oveltaan harhaopettajia, olivat sulkeneet ovensa myös todellisilta Kristuksen seuraajilta. Niinpä tämä kirje täydentää toisen kirjeen opetusta. Aina onkin syytä lukea Raamattua kokonaisuutena. Jos otamme opetuksemme perustaksi vain yhden Raamatun jakeen, luvun tai vaikkapa kirjankin, sanomamme jää vähintäänkin yksipuoliseksi. Siksi me tarvitsemme koko Raamattua. Näin on erityisesti silloin, kun luemme vaikkapa toisen Johanneksen kirjan tapaista Raamatun kirjaa, joka alun alkaenkin oli laadittu vain tiettyä erityistilannetta varten. Tässä vaiheessa on syytä vielä nopeasti kerrata Johanneksen kirjeiden pääviestit. Ensimmäisessä kirjeessään Johannes korostaa, että Jumalan perhettä pitää koossa rakkaus ja että pienokaisten tulee rakastaa toisiaan. Hän esittää selvästi, että Jumalan perheväen tunnistaa siitä, että he rakastavat toisiaan. Hän pitää sitä tunnusmerkkiä niin selvänä, että jos joku ei toimi tämän keskinäisen rakkauden mukaisesti, niin silloin tämä henkilö ei ole myöskään Jumalan lapsi, vaan kysymyksessä on harhaopin levittäjä, joka on vain näennäisesti liittynyt kristittyihin. Lapset rakastavat muita Jumalan perheen jäseniä, eivätkä toimillaan pyri hajottamaan sitä perhettä. Toisessa kirjeessään Johannes esittää varoituksen luopioista, antikristuksista ja eksyttäjistä. Jumalan lapsen ei tule tukea millään tavalla heidän toimintaansa. Johannes sanoi, että heille ei saa tarjota edes yösijaa, sillä se, joka niin toimii, tulee osalliseksi sellaisten ihmisten vääryydestä. Johannes menee jopa niin pitkälle, että hän sanoi, että kristittyjen ei tule edes tervehtiä sellaisia kulkijoita. Edellä kävinkin jo ilmi, että kolmas kirja muistuttaa toista kirjoittaa ainakin siinä mielessä, että se täydentää sitä. Kummankin teemana on totuus. Ja kumpikin on muodollisesti osoitettu yksityishenkilölle. Toista kirjettä tutkiessamme totesin kuitenkin, että vaikka kirje olikin osoitettu valitulle äidille, niin sillä ilmaisulla Johannes aivan ilmeisesti tarkoitti koko seurakuntaa. Sen sijaan tämä kolmas kirje näyttäisi olevan aidosti yksityishenkilöille kirjoitettu. Siinä mainitaan nimeltä kirjeen vastaanottaja, joka oli Gaius. Hänen lisäkseen kaksi muutakin ihmistä, eli Diotrefes ja Demetrios mainitaan nimeltä. Toisessa kirjeessä taas yhdenkään ihmisen nimiä ei kerrottu. Toisessa kirjeessään Johannes sanoi, että totuuden puolesta kannattaa taistella. Kolmannessa kirjeessä hän sanoi, että totuuden puolesta kannattaa tehdä työtä. Kristityn elämää voidaan kuvata kolmella elämäsanan sisältävällä ilmaisulla. Ensinnäkin elämä Jumalassa tarkoittaa pelastusta. Toiseksi elämä Jumalan kanssa tarkoittaa yhteydenpitoa ja yhteyttä. Ja kolmanneksi elämä Jumalaa varten. Se merkitsee palvelua. Nämä kaikki näkökulmat tulevat esiin Johanneksen kirjeistä. Kolmannessa niistä on kysymys erityisesti palvelusta, totuudessa elämisestä ja sen eteen työskentelemisestä. Luen kirjeestä ensimmäisen jakeen. Vanhin tervehtii rakasta Gaiusta. Minä rakastan sinua vilpittömästi. Johannes käyttää tässäkin kirjeessä edellisen kirjeen tavoin itsestään termiä vanhin. Se voi viitata hänen ikänsä. Hänhän oli jo vähintäänkin 80-vuotias tuolloin. Vanhin oli myös seurakunnan virka. Tuon aikaan Johannes nautti vähässä asiassa suurta arvonantoa yli seurakuntarajojen ja saattoi siksi nimiäänkin mainitsematta käyttää tätä titteliä tietäen, että vastaanottajat hyvin tiesivät, kuka kirjeen oli lähettänyt. Johannes olisi myös voinut sanoa olevansa apostoli, mutta Gaius oli ystävä, eikä ystäville kirjoiteta sillä tavalla. Johannes kutsuu Gaiusta rakkaaksi sekä tässä kirjeensä aloitusjakeessa että kolme kertaa sen jälkeenkin, nimittäin jakeissa 2, 5 ja 11. Johannes siis kirjoittaa tälle rakkaalle veljelleen Herrassa, joka oli jonkin kristillisen seurakunnan jäsen. Sitä emme kuitenkaan tiedä, mistä seurakunnasta oli kysymys, emmekä sitäkään, kuka mainittu mies oli. Raamatussa kyllä mainitaan muitakin samannimisiä ihmisiä, mutta koska nimi oli tuohon aikaan yleinen, on todennäköistä, että juuri tähän Gaiukseen ei ole Raamatussa aikaisemmin viitattu. Perimätieto, jonka luotettavuutta on vaikea selvittää, kertoo, että Johannes olisi jossakin vaiheessa vihkinut tämän Gaiuksen Pergamonin piispaksi. Pergamon on yksi niistä seurakunnista, joille Jeesus lähetti Johanneksen välityksellä viestin Patmokselta. Vielä Johannes sanoo tämän vuoden 1992 käännöksen mukaan rakastavansa Gaiusta vilpittömästi. Aivan suoraan käännettynä Johannes sanoo alkutekstissä rakastavansa Gaiusta totuudessa. Vilpittömyys ja totuus ovat tietenkin merkitykseltään lähellä toisiaan. Mutta koska Johannes myös tässä kirjeessään edellisten tavoin korostaa totuutta, niin ajattelen Johanneksen tarkoittaneen tervehdyksellään enemmänkin kuin pelkkää vilpittömyyttä. Koska totuus on myös Herran Jeesuksen nimityksiä, tässä jakeessa on nähtävillä myös viittaus häneen. Samalla puhe totuudesta kertoo myös siitä, että Gaiusta ja Johannesta yhdisti pitäytyminen totuuteen. Se tarkoittaa, että Gaiuksella oli terve oppi. Hän siis Johanneksen tavoin puolusti totuutta ja teki työtä sen eteen. Jäi 2. Rakas ystävä, toivon, että sinulle kuuluu joka suhteessa hyvää ja että olet terve. Sisäisestihän sinulle kuuluu hyvää. Johannes ilmiselvästi arvosti Gaiusta suuresti, koska kutsuu tätä jo toistamiseen rakkaaksi ystäväksi. Ehkäpä Gaius ei ollut aikaisemmin täysin terve, koska Johannes viittaa hänen terveyteensä. Sen sijaan Johannes ei epäillyt Gaiuksen hengellistä terveyttä. Siinä ei ollut mitään huomauttamista. Gaius eli totuudessa. Meidän nykyajan kristityillä tilanne on valitettavasti usein päinvastainen. Vaikka olisimme ruumiillisesti terveitä, olemme usein hengellisesti sairaita. Se näkyy muun muassa siinä, ettemme ole aina oikein selvillä edes siitä, mikä on pelastuksemme perusta. Me väsymme ja lannistumme helposti, kun alamme pitää kristillisyyttä omana yrittämisenämme. Unohdamme silloin, että Jeesus Kristus on siinäkin asiassa alku ja loppu. Hengellinen anemisuus johtuu usein myös siitä, että olemme unohtaneet ripin lahjan. Silloin, kun koitamme olla menestyviä kristittyjä, on vaikea nöyrtyä tunnustamaan syntejä edes sielun hoitajan kuullen. Ja silloin sisimpään alkaa kertyä yhä enemmän paineita. Silloin myös ilo alkaa kadota ja kristillisyys tuntua puurtamiselta. Silloin, kun oma yrittäminen nousee evankeliumin vapauttavan sanoman sijaan, on kysymys hengellisestä sairastamisesta. Hengellinen terveys näkyy armossa ja Kristuksen tuntemisessa kasvamisena. Se on Jumalan lupauksista elämistä. Ja koska hengellinen terveys on Jumalan hoidossa vahvistumista, se näkyy ulospäin myös vapain sydämen tapahtuvana lähimmäisistä huolehtimisena ja heidän palvelemisenaan. Jatkan jakeesta 3. Ilahduin suuresti, kun tänne tulleet veljet kertoivat sinun elävän totuudessa, niin kuin asia onkin. Myös tuohon aikaan ihmiset matkustivat paljon. Rooman oivalliset tiet tekivät sen mahdolliseksi aivan tavallisillekin ihmisille. On laskettu, että esimerkiksi apostoli Paavali vaelsi lähetysmatkoillaan muun muassa nykyisen Turkin alueen vuoristoisia teitä pitkin yhteensä noin 60 000 kilometriä. Mutta Paavali ei ollut ainoa, joka evankeliumia julistaen siirtyi paikasta toiseen tuohon aikaan. Myös hänen kuolemansa jälkeen liikkeellä oli monia matkustavaisia, jotka opettivat ja levittivät evankeliumia. Nyt meille kerrotaan, että Gaius oli yksi niistä palvelualttiista ihmisistä, jotka avasivat kotinsa ovet kristityille matkasaarnaajille. Niinpä osa Gaiuksen luona yöpyneistä saarnamiehistä olivat aikanaan kertoneet kohtaamastaan ystävällisyydestä myös Johannekselle. Kristityt kulkumiehet eivät kuitenkaan kertoneet pelkästään Gaiuksen palveluhalukkuudesta ja kristityille osoittamasta rakkaudesta, vaan myös siitä, että tämä piti kiinni totuudesta. Se tarkoittaa, että hän oli myös koetellut Jumalan sanalla liikkeellä olevia kiertäviä opettajia. Se, joka itse on totuudesta, ilahtuu siitä, kun hänen totuttaan koetellaan. Sen sijaan väärille opettajille sellainen koetteleminen merkitsee uhkaa. Johannes siis kuuli monilta matkustavilta opettajilta uutisia Gaiuksen elämästä totuudessa. He kertoivat hänelle, kuinka vieraanvaraisesti heidät oli otettu vastaan Gaiuksen kodissa. Siihen aikaan ei ollut hotelleja, oli vain surkeita majataloja, joten kristityt tuon ajan tavan mukaan majoittivat vierailevia opettajia koteihinsa. Veljien todistus Gaiuksesta siis oli, että hän eli totuudessa. Totuus tarkoittaa viime kädessä Jeesusta Kristusta, mutta myös hänestä kertovaa apostolien oppia ja opetusta. Ja koska totuus liittyy suoraan Herraan Jeesukseen, se tarkoittaa yksittäisestä kristitystä puhuttaessa myös tämän koko ulkoista käyttäytymistä. Kristityn tunnistaa myös siitä, että hän elää totuuden mukaisesti myös arjessa, eikä siis käytä esimerkiksi vääryydellä hyväkseen lähimmäisiään. Gaius näytti olleen siis joka suhteessa aito Jumalan lapsi. Ja hänen uskonsa näkyi myös iloa tuottavana toimintana lähimmäisten hyväksi ja totuudessa pitäytymisenä. Luennekeen 4. Mikään ei tuota minulle suurempaa iloa kuin se, että kuulen lasteni elävän totuudessa. Johannes oli pitkään toiminut Efesoksen seurakunnan johtajana, ja oli epäilemättä sinä aikana johtanut monia ihmisiä Herran tuntemiseen. Siksi on mahdollista, että Gaius olisi ollut tässä mielessä hänen hengellinen lapsensa. Mutta voi olla, että Johannes lapsista puheessaan tarkoittaa vain yleensä niitä kristittyjä, jotka hän katsoi kuuluvansa vastuulleen vähän Aasian alueella. Joka tapauksessa Johannes iloitsi suuresti aina kuullessaan rohkaisevia uutisia siitä, että kristityt elivät totuudessa. Sillä ilmaisulla hän tarkoittaa vaeltamista oikeassa opissa ja veljien rakastamisessa. Johannes iloitsi siis siitä, kun ihmiset olivat kaikista harhaopista huolimatta pitäytyneet yksinkertaiseen evankeliumiin Jeesuksesta Kristuksesta. Jakeissa 5-8 Johannes kehuu Gaiusta oikeuden raamatun opettajien majoittamisesta ja hoitamisesta. Vastaavasti toisessa kirjeessään apostoli varoitti kutsumasta kotiinsa vääriä opettajia. Tässä kolmannessa hän siis kannustaa uskovia avaamaan kotinsa ovet oikeille opettajille. Hänen sanansa tarkoittavat sitä, että vaikka kristittyjä olisikin siinä suhteessa joskus petetty, sen ei pitäisi estää heitä toivottamasta tervetulleeksi oikeita veljiä. Noin vuoden 100 paikkeilla kirjoitetussa eräänlaisessa kristillisen seurakunnan käsikirjassa, joka sai nimekseen Didache, eli 12 apostolin oppi, kerrotaan, että silloin tällöin kristittyjen vieraanvaraisuutta käytettiin hyväksi väärällä tavalla. Niinpä kirjassa annetaan ohje, jonka mukaan aito julistaja ei viivy talossa kuin korkeintaan yön tai kaksi. Jos vieras viipyy 3 päivää, kysymyksessä on väärä opettaja. Edelleen ohjeessa sanotaan, että aito opettaja voi pyytää ruokaa matkalle seuraavaan etappiin saakka. Mutta jos matkustaja pyytää rahaa, hän on väärä opettaja. Edelleen kirjassa kerrotaan, että jos vieras puheessaan tavalla, joka vaikuttaa Pyhän Hengen innoittamalta, pyytää rahaa läsnäolijoilta, hänelle ei tule sitä antaa, eli hän sitten pyydä sitä hädässä olevien auttamiseksi. Myös sellaisia tilanteita varten, että kristitty kulkija kuitenkin tahtoisi viipyä 2 päivää pitempään, on annettu oma ohje. Silloin kulkijan tuli alkaa tehdä työtä elantonsa hankkimiseksi. Jos tämä kuitenkin kieltäytyy, kysymyksessä on ihminen, joka tahtoo vain hyötyä taloudellisesti Kristuksesta. Näiden ohjeiden olemassaolo auttaa meitä ymmärtämään, että jo ensimmäisellä kristillisellä vuosisadalla oli liikkeellä myös kaikenlaisia huijareita, jotka pyrkivät hyötymään hyväuskoisista kristityistä. Siinäkään suhteessa maailma ei ole vuosituhansien varrella muuttunut miksikään. Toisessa kirjeessään Johannes sanoi, että maailmassa on monia eksyttäjiä. Kristityllä tulee siis olla Gaiuksen tavoin myös arvostelukykyä, niin ettei suin päin usko kaikkea, mitä hänelle sanotaan, vaikka puhuja kuinka näyttäisi ulospäin aidolta. Nykyään maailma on tosi muuttunut sen verran, että harvoin kulkumiehet enää tulevat ovellemme kolkuttamaan. Sen sijaan kaikenlaisia varojen pyytäjiä kyllä on liikkeellä. Siksi tätä ensimmäisen vuosisadan loppupuolella laadittua ohjekirjaa mukaillen nykyään voisi sanoa, että kristityn ei tule tukea mitään kristilliseksi esittäytyvää järjestöä, ei edes radiotyötä tekevää, ennen kuin on varmistunut siitä, että työtä tehdään evankeliumin eteenpäin menemiseksi sillä tavalla, että myös varojen käyttö on valvottua. Johannes puhuu siis asioista, jotka ovat edelleenkin hyvin käytännöllisiä. Seuraavissa jakeissa Johannes rohkaisee Gaiusta jatkamaan sellaisten ihmisten tukemista, jotka olivat aidosti Herran Jeesuksen asialla ja veivät evankeliumia eteenpäin. Luen jakeet 5 ja 6. Rakas ystävä, sinä herätät luottamusta kaikessa, mitä veljien muualta tulevienkin hyväksi teet. He ovat seurakunnan kuulen kertoneet rakkaudestasi. Ole hyvä ja varusta heidät matkalle Jumalan sananviejien arvon mukaisesti. Matkalla olleet olivat palanneet reissultaan Johanneksen seurakuntaan. Ehkäpä kävi niin, että kun he tulivat koolle yhteiseen Jumalan palvelukseen, Johannes pyysi jotakuta velistä kertomaan, miten Jumala oli siunannut ja johtanut heitä heidän evankeliumin julistamismatkallaan. Aikanaan tämä veli pääsi kertomuksessaan Gaiuksen paikkakunnalle ja kertoi siitä, miten Gaius avasi heille kotinsa ja miten tämä tenttasi heitä ensin siitä, että he todella opettivat

0: ainakin joskus. Ja vastaavasti, kun itse olemme havainneet, että joku todella on oikealla paikalla siinä, mitä hän tekee, niin meidänkin on syytä kertoa se kyseiselle ihmiselle. Jos kerran apostoli Johannes katsoi tarpeelliseksi rohkaista Gaiusta jatkamaan kristittyjen tukemista omalla paikallaan, niin meillä on kyllä lupa ottaa rohkeasti hänestä mallia ja rohkaista puolestamme niitä, jotka tekevät työtä tärkeällä paikalla Jumalan valtakunnan rakentamiseksi. Voi olla, että aina he itse eivät ole edes huomanneet, kuinka merkittävää heidän työnsä on.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme vielä kerran 3. Johanneksen kirjettä ja 1. lukua otsikolla Kukon poika ja isän lapset. Sansan kautta tuetaan arabiankielistä Toivoa naisille -työn sometyöntekijää yhteistyökumppanimme TVR:n kautta. Kuunnellaanpa, miten somemaailma on tavoittanut arabinaisia. Tämä juttu on ollut Sansa-lehdessä ja sen on toimittanut Liisa Heinänen.
2: Arabinainen kysyy hiljaa, näkeekö joku minut? Arabiankielisen toivonaisille -työn Facebook-sivulla vierailtiin 1,5 vuoden aikana 2,5 miljoonaa kertaa. Instagram keräsi samassa ajassa yli 780,000 katselukertaa. Jokaisen profiilin, kommentin ja viestin takana on nainen, joka kysyy hiljaa, näkeekö joku minut? Kuuleeko joku? Onko elämässä jotain enemmän kuin pelkkää selviytymistä? Sanoo arabiankielisen Toivoa naisille -työn koordinaattori. Hänen nimeään ei julkaista turvallisuussyistä. Hän kuvaa, kuinka arabimaailmassa naiset etsivät tasapainoa ja identiteettiä yhteiskunnan heille asettaman roolin takana. Yli 56 000 naista reagoi saman 1,5 vuoden aikana Facebook-julkaisuihin tai kommentoi niitä. Instagramissa tarjottuja linkkejä avattiin noin 5000 kertaa. Kuulemme kokemuksia kivusta, toivosta, etsimisestä ja joskus muutoksesta. Monet naiset kokevat, että heidän mahdollisuuksiaan ilmaista itseään rajoitetaan. Koordinaattori jatkaa. Yksi keskustelun avaajista oli Christian Egyptistä. Hän kertoi elämänsä hiljaista elämää, johon kuului pitkiä työpäiviä ja huolenpitoa äidistä. Vaikka elämässä kaikki oli periaatteessa kunnossa, hän ilmaisi kokevansa syvää yksinäisyyttä ja kysyvänsä, voisiko elämässä olla jotain enemmän. Christian oli erityisen kiinnostunut Jeesuksesta, hänen lupaamastaan rauhasta ja miten Jeesuksen läsnäolo voisi muuttaa elämää. Sosiaalisen median työntekijämme jatkavat hänen auttamistaan, kun hän tutkii uskoa ja tuntee hengellistä kaipuuta, joka johti hänet etsimään totuutta, koordinaattori kertoo. Suomalaiset tukevat arabiankielistä sosiaalisen median auttamistyötä maksamalla 1 palautevirtaan vastaavan sometyöntekijän palkan. Työ on kansainvälisen medialähetysjärjestö TVR:n työtä ja Suomessa taustajärjestönä on Sansa. Työ alkoi vuonna 2012 ja suomalaiset ovat tukeneet sitä vuodesta 2019. Arabiankielinen Toivoa naisille -työ käyttää monia jakelualustoja. Facebookissa on 133 000 ja Instagramissa 2100 seuraajaa. Työllä on oma podcast-kanava ja ohjelmia voi kuunnella TVR Arabic-sovelluksella. Myös radio tavoittaa edelleen alueen naisia. Toivoa naisille -ohjelmia lähetetään 3 maassa, radion FM-taajuudella ja 2 maassa AM-taajuudella. Ja myös nettisivuilla. Monet kuuntelevat ja seuraavat meitä hiljaa, jotkut jopa peloissaan ja salaa, kulttuuristen ja uskonnollisten syiden takia. Pyydän heidän puolestaan esirukousta, että Jumala antaisi heille rohkeutta, vapauden valita ja mahdollisuuden kasvaa uskossa huolimatta ulkoisista rajoituksista. 1,5 vuoden aikana yhteydenottajista 3 on ilmaissut halunsa lähteä seuraamaan Jeesusta. 33 on kerrottu ilosanoma, mitä Jeesus teki ja miten hänet voi kohdata. Sosiaalisen median, podcastien ja suoran vuorovaikutuksen avulla syvennämme läsnäoloamme niiden naisten keskuudessa, joilla on tarkoituksen ja toivon nälkä. Vastaamme kysymyksiin myötätuntoisesti. Kerromme parannemisesta, jonka Jeesus tarjoaa, kertoo arabiankielisen Toivoa naisille -työn koordinaattori. Arabiankieliset Toivoa naisille -podcastit tavoittavat.

0: kunnioittavat naisia koko kielialueella. Eniten kuunnellut jaksot ovat käsitelleet vanhemmuutta, itsetuntoa, kuormittavia tunteita ja hengellistä kasvua. Libyassa asuva nainen viestitti löytäneensä jakson itsetunnosta. Hän kertoi, kuinka häpeän kulttuuri ja kehonkuvan ongelmat ovat johtaneet hänet tuntemaan, että hänen itsetuntonsa on lopullisesti vaurioitunut. Hän hämmästyi kuullessaan, että Raamattu puhuu Jumalan antamasta arvosta, jota kukaan ei voi mitätöidä. Hän pyysi kristillistä kirjallisuutta. Hänen puolestaan rukoiltiin ja hän jatkoi keskusteluja sometyöntekijöiden kanssa viikkojen ajan. Jotkut keskustelut ovat helppoja. Meiltä pyydetään rukousta sairaan lapsen, avioliiton tai vanhemmuuden puolesta. Meiltä kysytään teologisista aiheista, kuten kasteesta, tai kerrotaan pelosta tunnustaa uskoa sosiaalisen paineen takia. Meille jokainen palaute on arvokas. Kestääpä vuorovaikutus hetken tai viikkoja, se on mahdollisuus puhua toivosta, totuudesta ja ikuisesta rakkaudesta. Nainen Irakista kiitti jaksosta, jonka aiheena oli anteeksiantamus. Hän kertoi tunteneensa yli 10 vuoden ajan katkeruutta anoppiaan kohtaan. Kun hän luki julkaisemamme tekstin anteeksiannosta, hän päätti etsiä sovintoa. Hän pyysi esirukousta ja myöhemmin kertoi, että suhde anoppiin oli alkanut parantua. Toinen viesti tuli nuorelta jordanialaiselta naiselta, joka oli menettänyt isänsä. Hän koki hämmennystä, surua ja tunnetta, että Jumala on hylännyt hänet. Hän oli löytänyt podcast-jakson surusta hakusanan avulla. Sometyöntekijä lohdutti naista. Muutamien viikkojen ajan he jatkoivat keskustelua elämästä ja kuolemasta, Jumalan oikeudenmukaisuudesta ja iankaikkisesta elämästä. Koordinaattori pyytää esirukousta, että arabiankielisen toivonaisille työn somealustat saisivat lisää näkyvyyttä ja syntyisi merkityksellistä vuorovaikutusta. Rukoilkaa, että klikkauksista ja kommenteista seuraa todellisia hengellisiä kohtaamisia. Pyytäkää, että naiset viipyisivät sivustoilla riittävän kauan, jotta he tulisivat totuuden koskettamiksi ja päättäisivät ottaa yhteyttä. Työntekijöille pyydän luovuutta uusien sisältöjen tuottamiseen sekä viisautta ja voimia usein kuormittaviin keskusteluihin, sanoo toivonaisille työn koordinaattori.
1: Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kuulolla. Etsitään tai pysytään niissä paikoissa, mihin Jumala on meidät tarkoittanut.

Erramos l'impostan tanto passi, via su si sa. Cullanti este maestoni, me la cimuse mi reggi. Ton Herra Jesus mu pesti, ton passi voi na eli dettin, ja jami dettin mu jede jeggi, aikko munni sarnot. Herra rapas tanto passi voi na pokte, mu vaimu, vaimun to saani soahpasin morastit, mu sottuiten tihte, ja elidettin ja jaamidettin osku Jeesus ala, ja johke päivi passi ellimi, ja ellin kertai etsön puoridit, tankulasi ja takasit on Jeesus Kristus pokte.

Keisto ja rauhkaalalla me. Keisto jo on leiskas herraa, kun toktonassa joutuu toi kui tahka. Keisto jo on leiskas sopassiin ammaa kaalatjas. Jo pajana täytyy jo leiskas su keistosin. On aikkuun juokke päivi kun jahti hitmillä. Ja mun jaale mikä alkaa juokke ähkiti su keistit. Taas kun mun chorvuun suu, tässä on kullaan muu. Kun mun rohkaa talan suu, tässä on jorokal peljitis mu kuulu ja fomaasha mu iena. Herralla mu torvu ja keuravuohta ja mu vähki täytyy puhta heilisistä ma pohti mu patjeli. Tam tehti kistan ja kun ei ahta mun ruokaala sitmin. Kun on nu ahtaala täällä vaarajalla muulaan päivin. Puolis kuhti suolan ja vahakin eiren. Mä liutse mahtaan mun ja tahpahtuu. Mun vai mun illu ja mun sellu kun jahtaudu. Puhtu korvuola ja vaimolla siis vuola auttas. Mun juosta kalkaa saanut tuu ja tuu saanii perraa ja adela siitä jälki. Keistu juun leikko sitmin ja kun jahtu juun leikko su passiin ammaa kalattaa. Mun rohkaalalla on tuulun armus rikki sitmin. Vajan armusta hantakas jättäisi mun ja puhmai mun oppaa päivillän tahkaan tuostai. Ja vajan vaara ja liuhtse muu ja puhtaammi mua millään iää. Liuhtse tommu soppi ja kalpa ja vaara ja liuhtse herrajan. Vaara ja liuhtse muu puh pahaa seire. Vaara ja liuhtse muu selu ja liuhtse mun jaarat mukas. Taas kaivesta sidu niin mun torvasta. Mun toivon herraala ja chorvundan pohadi mun sitmillä. Kuhte tahkaa lohpa puu mun piehkumitta. Kehtäs on kuhte muu suotsala i ole. Kuhte Israel vaarajala, ison koossa vaippi kuole. Son toorajala muu vatsi teittinä maa mun jorraali. Ja nanus mahtaa mun julkki tamase tapuolistui. Tasko su saatnile mu chukkas po mu keinu takaita nalte. Tam tihti mun pala vali teittin anki muhtu nohkaan ja alkaat. Enki pala ma enki suorkkattu sain enki näyre taskisi ku lahua. Mu itmilän chukka tihti taltu janmita mun patseli vai mun voina tihti raafis. Tas päivä tässä siirus pohtaa po vehki. Tun ammi mana mun tal voina tihja pian janmitan kitti. Ton herra aikkuu muu vastaan illatja pajas pokti tui mil vuola hallaa vuhti. Kehtosin ja kunnin, Jeesus Kristus tu rahkis partnimin herramme pokti. Kuhte tuinna ja passivoinen ella ja ralle. Okta tuhti mil akalas vuolas akalas vuhti. Herra rohko sahtsemiin ton kuhtele hannis. Asuus tuuvus tuu namma, kohtus tuu liikka, shattus tuu tahtu, mohammis nuu maittaa jäätna maalta. Aatte mikki taukna min juokki päivä alas laipam, ja aatte mikki te min vetki tämät antakassi. Nuhko maittaa mi antakassi jätti min verkko latsaat tasamme, ja ale torvo min kähtelu sai sisä, muhto päästi min pahas eri. Tasko luuli riiska ja faamu ja kunni akalas vuhti. Herra puhdas teukni lyhtimiin ja vaaraja lyhtimiin. Herra tehtäisi sumaluitis joukka min patteli ja lyhtimikki te armukas. Herra pahi tehti su jammitis min ala ja attaisi mikki ja raafi. Itme lahti ja patni ja passi voinna nammi. Amen.

Dele i salama rahkis votami buhta ipmilis mailen kylgem chuehi gitaran. Nedel mun savan buris puhtin oda programmi programma raitio sekuni kvarta. Ja tällä puhtan dan jäljellä programmi. Suuskins laut fastaus dan programma raitio la diakona rynnes engelsta. Son la rahkaan dei programmi ruumis laas radio ots milja siis romstalnes. Mun diakona leipiti grannmo, lentfas jorkan ja hivan tämän programman saamenkieli Radio DSF autas. Mun parkan Radio DSF spottu ena säikkeä, lennä diakona karasjo servikottis. Mannan diakoni kvartskuole med mig kristallas osku ja sielu ots morasja birra. Oudal kom i takka tämän, det mig kullat det var sanma.

Sata gomun lät vissi stanala atumunen kristalas. Sata gomun lät kristalas gomun ehpidan. Dekkaras ja den solosa skadja dala huitavlatst. Dala borre kom jag sikka den ala att det miljät åskolatst. Mutta ei lät alo den lakkai. Dala är en namn sig kolomma siiva ma pukt ehpidosa att det länko jomun tuodai kristalas. Ja vuotsi vaataasalea, ko suddu kifsida minte mi massi tän toivu. En oppilavas nat, ko missä vailuita touttu ja vaasahussat, moi mi toivut, iera kristalatsainle. Ja kun mä sivafasten, ate mie kiksa show att måste ollu ehpädo sajon att man alkan maita ehpet att länkom tuodas kristallas muunne puhutaan vasta ofta tjotjuhusen i oftage oskolatsias lät ollisas osku maita Jeesus mahta jäi ehpidet jä Tuomas lei okta siiski ehpidi su pyrra mikullat täyjä. Mutta Jeesus ihjeli kun sodan tihti. Jeesus teivit ollu era olmoin kehdi sama tiilis. Markus evankelius ofta kapitalista okta muistetaan pirra. Okta ahti bodi Jeesus luusa tänne saavaltaan, että Jeesus väkkeytti suu, pärtniski kiksa suu vai poha voingan. Puhla veilas taas kut osku silki Jeesus. Patni ahti churvi mun oskun. Mutta te orulemin siemmas so fastas jäppä usko son jatka. Verket mu äppä oskustan. Ja Jeesus verki so. Vaikku velle soslei rasos osku. Mutta otan mikullat vois ämpo den verkhäjji byrra ofta sanna bokte. Mi älka den lakai makkar ostit missä Jeesus. Karsua servegotti laulu den sanmaan.

Man griper ikke med ånd enn på hva rett og måske min daute vasa hos henne med Kristus for ældre meg, hvordan man min herlighet oppdøstet. Hvis man nå er ikke så startet, er ikke med Kristus for ældre meg, det er Kristus at kjøyen. Det er en la ånd enn på bor i vasa hos oss, hvor ældre meg skal mås, gjort seg at min daue. Mochtun Kristus att skulle här genom Siralana stått ur det väsa huset. Jag hade bortat boll och jag äppade oss. Jag stått ur jaukt. Det är just ägligt så att Samarana stått ur goda lätt. Men jag satt inte av att min stått ur väsa huset dörstussan. Jag mittun att det läkade mig Kristus att skulle. Det är man bor i Kristus att skulle. Milja Kristalats talle ko min namma le challion elin kirjai. Ja tässä samma onnan saakka min tautui piirra ko taat ahti min namma le challion almarikestari le okta kiitaajan nie. Ja tällä tuota. Johannes Vutskintis 28 dehärästä selkaa. Dan man en kjærlend ikke det, ge hoskobet et ipp mine bærtene i nami, hva de det har skjedd, at det disle alers gjelden. I det kjørt i vårt Johannes Gittis 4. kapittel, så går man verses. Johannes ikke er det møytelend ikke, at det nye galt at min dødt vi bokte dødet, at det misle alers gjelden. Min galt at det ikke er Jahku ja osku le aipes iera, ku olema touttut ja vasahust. Ja ton läpuere, ku läädän lahkai. Tas ku olema touttut le juomille, nu piste häppmi ja monsa suutti min ellimis. Min touttut eivät johtelit, juts mulle ku millä vaipan. Te heitumis mielas. Kun mitä puhetsiin on viitesavut. Tai jutsko täällekin, mä ei sahta vaikka, että minä toutui. Mutta mä ei vähäis kuitenkin annais tahpaa, kun se juts toutui. Ja mä karas sitten tahpaa, kun se juts mitkide. Tai puhtavas makkas, olemme luontulatset miljät. Tänne mun häälenkin tiettuit. Ate siiget saht muistele kara touttui vaasoissa piirra. Siä ei taas lähtään tihti puhere kristalaisku iärät. Tauta vaikka mei touttui ja. Vielä nuorvoja vähäs influenssa sahta iärä huhtimi muovta. Just millä täys mielas käytän tai noin tahallan tätä tjuutset mei touttui ja. Mutta lasks on mei taaja etän lahkai, kun nu piirei muu suu Kristus voi ellin lää. Jo, kiihtu, kohkis ja põrra. Son lei odjon meldi tehalas uusi Kristus voi ellimis. Min Kristus voi te ihuksi jo toutui ala. Mutta tan mai ipmil selkää suu säännistis piipalissa.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elisa Vakaronen. Tänään siirrymme kolmanteen Johanneksen kirjeeseen ja mietimme, kenelle kirje on alun perin kirjoitettu. Ja mikä on se hengellinen sairaus, mikä usein nykyajan kristittyä vaivaa? Tästä meitä opettaa pastori Jukka Norvonto kolmannen Johanneksen kirjeen ensimmäisestä luvusta jakeet alusta kuudenteen otsikolla Toivon, että olet terve.
1: Seuraavana kohteenamme tutustumismatkallamme Raamatun halki on kolmas Johanneksen kirje. Johanneksen toisen kirjeen tavoin se on lyhyt ja on alun perin mahtunut yhdelle papyrusruosta tehdylle arkille. Myös tämän kirjeen kirjoittaja on apostoli Johannes, ja kirje on todennäköisesti laadittu joskus 80- tai 90-luvulla. Johanneksen kolmatta ja toista kirjettä on syytä lukia rinnatusten, koska ne täydentävät toisiaan. Toisen kirjeen pääviestinä oli seurakunnalle annettu kehotus olla majoittamatta vaeltavia harhaopin levittäjiä, jotka kielsivät Herran Jeesuksen olevan yhtä aikaa sekä Kristus että ihmiseksi tullut Jumala. Kolmannessa kirjeessä taistelu totuuden puolesta jatkuu, mutta siinä apostoli ei enää yhtä voimakkaasti puhu väärien oppien levittäjistä, vaan hän antaa ohjeita siitä, miten aidon evankeliumin julistajia on palveltava. Näyttää siltä, että jotkut, ryhdyttyään torjumaan oveltaan harhaopettajia, olivat sulkeneet ovensa myös todellisilta Kristuksen seuraajilta. Niinpä tämä kirje täydentää toisen kirjeen opetusta. Aina onkin syytä lukea Raamattua kokonaisuutena. Jos otamme opetuksemme perustaksi vain yhden Raamatun jakeen, luvun tai vaikkapa kirjankin, sanomamme jää vähintäänkin yksipuoliseksi. Siksi me tarvitsemme koko Raamattua. Näin on erityisesti silloin, kun luemme vaikkapa toisen Johanneksen kirjan tapaista Raamatun kirjaa, joka alun alkaenkin oli laadittu vain tiettyä erityistilannetta varten. Tässä vaiheessa on syytä vielä nopeasti kerrata Johanneksen kirjeiden pääviestit. Ensimmäisessä kirjeessään Johannes korostaa, että Jumalan perhettä pitää koossa rakkaus ja että pienokaisten tulee rakastaa toisiaan. Hän esittää selvästi, että Jumalan perheväen tunnistaa siitä, että he rakastavat toisiaan. Hän pitää sitä tunnusmerkkiä niin selvänä, että jos joku ei toimi tämän keskinäisen rakkauden mukaisesti, niin silloin tämä henkilö ei ole myöskään Jumalan lapsi, vaan kysymyksessä on harhaopin levittäjä, joka on vain näennäisesti liittynyt kristittyihin. Lapset rakastavat muita Jumalan perheen jäseniä, eivätkä toimillaan pyri hajottamaan sitä perhettä. Toisessa kirjeessään Johannes esittää varoituksen luopioista, antikristuksista ja eksyttäjistä. Jumalan lapsen ei tule tukea millään tavalla heidän toimintaansa. Johannes sanoi, että heille ei saa tarjota edes yösijaa, sillä se, joka niin toimii, tulee osalliseksi sellaisten ihmisten vääryydestä. Johannes menee jopa niin pitkälle, että hän sanoi, että kristittyjen ei tule edes tervehtiä sellaisia kulkijoita. Edellä kävinkin jo ilmi, että kolmas kirje muistuttaa toista kirjettä ainakin siinä mielessä, että se täydentää sitä. Kummankin teemana on totuus, ja kumpikin on muodollisesti osoitettu yksityishenkilölle. Toista kirjettä tutkiessamme totesin kuitenkin, että vaikka kirje olikin osoitettu valitulle äidille, niin sillä ilmaisulla Johannes aivan ilmeisesti tarkoitti koko seurakuntaa. Sen sijaan tämä kolmas kirje näyttäisi olevan aidosti yksityishenkilölle kirjoitettu. Siinä mainitaan nimeltä kirjeen vastaanottaja, joka oli Gaius. Hänen lisäkseen kaksi muutakin ihmistä, eli Diotrefes ja Demetrios, mainitaan nimeltä. Toisessa kirjeessä taas yhdenkään ihmisen nimeä ei kerrottu. Toisessa kirjeessään Johannes sanoi, että totuuden puolesta kannattaa taistella. Kolmannessa kirjeessä hän sanoi, että totuuden puolesta kannattaa tehdä työtä. Kristityn elämää voidaan kuvata kolmella elämäsanan sisältävällä ilmaisulla. Ensinnäkin elämä Jumalassa tarkoittaa pelastusta. Toiseksi elämä Jumalan kanssa tarkoittaa yhteydenpitoa ja yhteyttä. Ja kolmanneksi elämä Jumalaa varten. Se merkitsee palvelua. Nämä kaikki näkökulmat tulevat esiin Johanneksen kirjeistä. Kolmannessa niistä on kysymys erityisesti palvelusta, totuudessa elämisestä ja sen eteen työskentelemisestä. Luen kirjeestä ensimmäisen jakeen. Vanhin tervehtii rakasta Gaiusta. Minä rakastan sinua vilpittömästi. Johannes käyttää tässäkin kirjeessä edellisen kirjeen tavoin itsestään termiä vanhin. Se voi viitata hänen ikänsä. Hänhän oli jo vähintäänkin 80-vuotias tuolloin. Vanhin oli myös seurakunnan virka. Tuon aikaan Johannes nautti vähässä asiassa suurta arvonantoa yli seurakuntarajojen ja saattoi siksi nimiäänkin mainitsematta käyttää tätä titteliä tietäen, että vastaanottajat hyvin tiesivät, kuka kirjeen oli lähettänyt. Johannes olisi myös voinut sanoa olevansa apostoli, mutta Gaius oli ystävä, eikä ystäville kirjoiteta sillä tavalla. Johannes kutsuu Gaiusta rakkaaksi sekä tässä kirjansa aloitusjakeessa että 3 kertaa sen jälkeenkin, nimittäin jakeissa 2, 5 ja 11. Johannes siis kirjoittaa tälle rakkaalle veljelleen Herrassa, joka oli jonkin kristillisen seurakunnan jäsen. Sitä emme kuitenkaan tiedä, mistä seurakunnasta oli kysymys, emmekä sitäkään, kuka mainittu mies oli. Raamatussa kyllä mainitaan muitakin samannimisiä ihmisiä, mutta koska nimi oli tuohon aikaan yleinen, on todennäköistä, että juuri tähän Gaiukseen ei ole Raamatussa aikaisemmin viitattu. Perimätieto, jonka luotettavuutta on vaikea selvittää, kertoo, että Johannes olisi jossakin vaiheessa vihkinut tämän Gaiuksen Pergamonin piispaksi. Pergamon on yksi niistä seurakunnista, joille Jeesus lähetti Johanneksen välityksellä viestin Patmokselta. Vielä Johannes sanoo tämän vuoden 1992 käännöksen mukaan rakastavansa Gaiusta vilpittömästi. Aivan suoraan käännettynä Johannes sanoo alkutekstissä rakastavansa Gaiusta totuudessa. Vilpittömyys ja totuus ovat tietenkin merkitykseltään lähellä toisiaan. Mutta koska Johannes myös tässä kirjeessään edellisten tavoin korostaa totuutta, niin ajattelen Johanneksen tarkoittaneen tervehdyksellään enemmänkin kuin pelkkää vilpittömyyttä. Koska totuus on myös Herran Jeesuksen nimityksiä, tässä jakeessa on nähtävillä myös viittaus häneen. Samalla puhe totuudesta kertoo myös siitä, että Gaiusta ja Johannesta yhdisti pitäytyminen totuuteen. Se tarkoittaa, että Gaiuksella oli terve oppi. Hän siis Johanneksen tavoin puolusti totuutta ja teki työtä sen eteen. Jae 2. Rakas ystävä, toivon, että sinulle kuuluu joka suhteessa hyvää ja että olet terve. Sisäisestihän sinulle kuuluu hyvää. Johannes ilmiselvästi arvosti Gaiusta suuresti, koska kutsuu tätä jo toistamiseen rakkaaksi ystäväksi. Ehkäpä Gaius ei ollut aikaisemmin täysin terve, koska Johannes viittaa hänen terveyteensä. Sen sijaan Johannes ei epäillyt Gaiuksen hengellistä terveyttä. Siinä ei ollut mitään huomauttamista. Gaius eli totuudessa. Meidän nykyajan kristityillä tilanne on valitettavasti usein päinvastainen. Vaikka olisimme ruumiillisesti terveitä, olemme usein hengellisesti sairaita. Se näkyy muun muassa siinä, ettemme ole aina oikein selvillä edes siitä, mikä on pelastuksemme perusta. Me väsymme ja lannistumme helposti, kun alamme pitää kristillisyyttä omana yrittämisenämme. Unohdamme silloin, että Jeesus Kristus on siinäkin asiassa alku ja loppu. Hengellinen anemisuus johtuu usein myös siitä, että olemme unohtaneet ripin lahjan. Silloin, kun koitamme olla menestyviä kristittyjä, on vaikea nöyrtyä tunnustamaan syntejä edes sielun hoitajan kuullen. Ja silloin sisimpään alkaa kertyä yhä enemmän paineita. Silloin myös ilo alkaa kadota ja kristillisyys tuntua puurtamiselta. Silloin, kun oma yrittäminen nousee evankeliumin vapauttavan sanoman sijaan, on kysymys hengellisestä sairastamisesta. Hengellinen terveys näkyy armossa ja Kristuksen tuntemisessa kasvamisena. Se on Jumalan lupauksesta elämistä. Ja koska hengellinen terveys on Jumalan hoidossa vahvistumista, se näkyy ulospäin myös vapain sydämen tapahtuvana lähimmäisistä huolehtimisena ja heidän palvelemisenaan. Jatkan jakeesta 3. Ilahduin suuresti, kun tänne tulleet perjet kertovat sinun elävän totuudessa, niin kuin asia onkin. Myös tuohon aikaan ihmiset matkustivat paljon. Rooman oivalliset tiet tekivät sen mahdolliseksi aivan tavallisillekin ihmisille. On laskettu, että esimerkiksi apostoli Paavali vaelsi lähetysmatkoillaan muun muassa nykyisen Turkin alueen vuoristoisia teitä pitkin yhteensä noin 60 000 kilometriä. Mutta Paavali ei ollut ainoa, joka evankeliumia julistaen siirtyi paikasta toiseen tuohon aikaan. Myös hänen kuolemansa jälkeen liikkeellä oli monia matkustavaisia, jotka opettivat ja levittivät evankeliumia. Nyt meille kerrotaan, että Gaius oli yksi niistä palvelualttiista ihmisistä, jotka avasivat kotinsa ovet kristityille matkasaarnaajille. Niinpä osa Gaiuksen luona yöpyneistä saarnamiehistä olivat aikanaan kertoneet kohtaamastaan ystävällisyydestä myös Johannekselle. Kristityt kulkumiehet eivät kuitenkaan kertoneet pelkästään Gaiuksen palveluhalukkuudesta ja kristityille osoittamasta rakkaudesta, vaan myös siitä, että tämä piti kiinni totuudesta. Se tarkoittaa, että hän oli myös koetellut Jumalan sanalla liikkeellä olevia kiertäviä opettajia. Se, joka itse on totuudesta, ilahtuu siitä, kun hänen totuttaan koetellaan. Sen sijaan väärille opettajille sellainen koetteleminen merkitsee uhkaa. Johannes siis kuuli monilta matkustavilta opettajilta uutisia Gaiuksen elämästä totuudessa. He kertoivat hänelle, kuinka vieraanvaraisesti heidät oli otettu vastaan Gaiuksen kodissa. Siihen aikaan ei ollut hotelleja, oli vain surkeita majataloja, joten kristityt tuon ajan tavan mukaan majoittavat vierailevia opettajia koteihinsa. Veljien todistus Gaiuksesta siis oli, että hän eli totuudessa. Totuus tarkoittaa viime kädessä Jeesusta Kristusta, mutta myös hänestä kertovaa apostolien oppia ja opetusta. Ja koska totuus liittyy suoraan Herraan Jeesukseen, se tarkoittaa yksittäisestä kristitystä puhuttaessa myös tämän koko ulkoista käyttäytymistä. Kristityn tunnistaa myös siitä, että hän elää totuuden mukaisesti myös arjessa, eikä siis käytä esimerkiksi vääryydellä hyväkseen lähimmäisiään. Gaius näytti olleen siis joka suhteessa aito Jumalan lapsi. Ja hänen uskonsa näkyi myös iloa tuottavana toimintana lähimmäisten hyväksi ja totuudessa pitäytymisenä. Luennekeen 4. Mikään ei tuota minulle suurempaa iloa kuin se, että kuulen lasteni elävän totuudessa. Johannes oli pitkään toiminut Efesoksen seurakunnan johtajana. ja oli epäilemättä sinä aikana johtanut monia ihmisiä Herran tuntemiseen. Siksi on mahdollista, että Gaius olisi ollut tässä mielessä hänen hengellinen lapsensa. Mutta voi olla, että Johannes lapsista puheessaan tarkoittaa vain yleensä niitä kristittyjä, jotka hän katsoi kuuluvansa vastuulleen vähän Aasian alueella. Joka tapauksessa Johannes iloitsi suuresti aina kuullessaan rohkaisevia uutisia siitä, että kristityt elivät totuudessa. Sillä ilmaisulla hän tarkoittaa vaeltamista oikeassa opissa ja veljien rakastamisessa. Johannes iloitsi siis siitä, kun ihmiset olivat kaikista harhaopista huolimatta pitäytyneet yksinkertaiseen evankeliumiin Jeesuksesta Kristuksesta. Jakeissa 5-8 Johannes kehuu Gaiusta oikeiden raamatun opettajien majoittamisesta ja hoitamisesta. Vastaavasti toisessa kirjeessään apostoli varoitti kutsumasta kotiinsa vääriä opettajia. Tässä kolmannessa hän siis kannustaa uskovia avaamaan kotinsa ovet oikeille opettajille. Hänen sanansa tarkoittavat sitä, että vaikka kristittyjä olisikin siinä suhteessa joskus petetty, sen ei pitäisi estää heitä toivottamasta tervetulleeksi oikeita veljiä. Noin vuoden 100 paikkeilla kirjoitetussa eräänlaisessa kristillisen seurakunnan käsikirjassa, joka sai nimekseen Didache, eli 12 apostolin oppi, kerrotaan, että silloin tällöin kristittyjen vieraanvaraisuutta käytettiin hyväksi väärällä tavalla. Niinpä kirjassa annetaan ohje, jonka mukaan aito julistaja ei viivy talossa kuin korkeintaan yön tai kaksi. Jos vieras viipyy 3 päivää, kysymyksessä on väärä opettaja. Edelleen ohjeessa sanotaan, että aito opettaja voi pyytää ruokaa matkalle seuraavaan etappiin saakka. Mutta jos matkustaja pyytää rahaa, hän on väärä opettaja. Edelleen kirjassa kerrotaan, että jos vieras puhessaan tavalla, joka vaikuttaa Pyhän Hengen innoittamalta, pyytää rahaa läsnäolijoilta, hänelle ei tule sitä antaa, eli hän sitten pyydä sitä hädässä olevien auttamiseksi. Myös sellaisia tilanteita varten, että kristitty kulkija kuitenkin tahtoisi viipyä 2 päivää pitempään, on annettu oma ohje. Silloin kulkijan tuli alkaa tehdä työtä elantonsa hankkimiseksi. Jos tämä kuitenkin kieltäytyy, kysymyksessä on ihminen, joka tahtoo vain hyötyä taloudellisesti Kristuksesta. Näiden ohjeiden olemassaolo auttaa meitä ymmärtämään, että jo ensimmäisellä kristillisellä vuosisadalla oli liikkeellä myös kaikenlaisia huijareita, jotka pyrkivät hyötymään hyväuskoisista kristityistä. Siinäkään suhteessa maailma ei ole vuosituhansien varrella muuttunut miksikään. Toisessa kirjeessään Johannes sanoi, että maailmassa on monia eksyttäjiä. Kristityllä tulee siis olla Gaiuksen tavoin myös arvostelukykyä, niin ettei suin päin usko kaikkea, mitä hänelle sanotaan, vaikka puhuja kuinka näyttäisi ulospäin aidolta. Nykyään maailma on tosin muuttunut sen verran, että harvoin kulkumiehet enää tulevat ovellemme kolkuttamaan. Sen sijaan kaikenlaisia varojen pyytäjiä kyllä on liikkeellä. Siksi tätä ensimmäisen vuosisadan loppupuolella laadittua ohjekirjaa mukaillen nykyään voisi sanoa, että kristityn ei tule tukea mitään kristilliseksi esittäytyvää järjestöä, ei edes radiotyötä tekevää, ennen kuin on varmistunut siitä, että työtä tehdään evankeliumin eteenpäin menemiseksi sillä tavalla, että myös varojen käyttö on valvottua. Johannes puhuu siis asioista, jotka ovat edelleenkin hyvin käytännöllisiä. Seuraavissa jakeissa Johannes rohkaisee Gaiusta jatkamaan sellaisten ihmisten tukemista, jotka olivat aidosti Herran Jeesuksen asialla ja veivät evankeliumia eteenpäin. Luen jakeet 5 ja 6. Rakas ystävä, sinä herätät luottamusta kaikessa, mitä veljien muualta tulevienkin hyväksi teet. He ovat seurakunnan kuulen kertoneet rakkaudestasi. Ole hyvä ja varusta heidät matkalle Jumalan sananviejien arvon mukaisesti. Matkalla olleet olivat palanneet reissultaan Johanneksen seurakuntaan. Ehkäpä kävi niin, että kun he tulivat koolle yhteiseen Jumalan palvelukseen, Johannes pyysi jotakuta velistä kertomaan, miten Jumala oli siunannut ja johtanut heitä heidän evankeliumin julistamismatkallaan. Aikanaan tämä veli pääsi kertomuksessaan Gaiuksen paikkakunnalle ja kertoi siitä, miten Gaius avasi heille kotinsa ja miten tämä tenttasi heitä ensin siitä, että he todella opettivat Jumalan sanaa. Jotakin tällaista Johannes oli kuullut ja hän iloitsi siitä. Niinpä hän saattoi rauhassa pyytää Gaiusta jatkamaan samantapaista toimintaa. Tämä oli ollut siunaukseksi Jumalan seurakunnalle, ja oli tärkeää, että hän jatkaisi uskollisesti siinä tehtävässä, jonka oli saanut Jumalalta. Tiedätkö, että sellaisia rohkaisua me itse kukin ajoittain tarvitsemme? Vaikka kuinka tietäisimme olevamme Jumalan tarkoittamalla paikalla, on tärkeää kuullakin se ainakin joskus. Ja vastaavasti, kun itse olemme havainneet, että joku todella on oikealla paikalla siinä, mitä hän tekee, niin meidänkin on syytä kertoa se kyseiselle ihmiselle. Jos kerran apostoli Johannes katsoi tarpeelliseksi rohkaista Gaiusta jatkamaan kristittyjen tukemista omalla paikallaan, niin meillä on kyllä lupa ottaa rohkeasti hänestä mallia ja rohkaista puolestamme niitä, jotka tekevät työtä tärkeällä paikalla Jumalan valtakunnan rakentamiseksi. Voi olla, että aina he itse eivät ole edes huomanneet, kuinka merkittävää heidän työnsä on.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme vielä kerran 3. Johanneksen kirjettä ja 1. lukua otsikolla Kukon poika ja isän lapset. Sansan kautta tuetaan arabiankielistä toivonaisille työn sometyöntekijää yhteistyökumppanimme TVR:n kautta. Kuunnellaanpa, miten somemaailma on tavoittanut arabinaisia. Tämä juttu on ollut Sansa-lehdessä ja sen on toimittanut Liisa Heinänen.
2: Arabinainen kysyy hiljaa, näkeekö joku minut? Arabiankielisen toivonaisille työn Facebook-sivulla vierailtiin puolen vuoden aikana 2,5 miljoonaa kertaa. Instagram keräsi samassa ajassa yli 780,000 katselukertaa. Jokaisen profiilin, kommentin ja viestin takana on nainen, joka kysyy hiljaa, näkeekö joku minut? Kuuleeko joku? Onko elämässä jotain enemmän kuin pelkkää selviytymistä? Sanoo arabiankielisen toivonaisille työn koordinaattori. Hänen nimeään ei julkaista turvallisuussyistä. Hän kuvaa, kuinka arabimaailmassa naiset etsivät tasapainoa ja identiteettiä yhteiskunnan heille asettaman roolin takana. Yli 56 000 naista reagoi saman puolen vuoden aikana Facebook-julkaisuihin tai kommentoi niitä. Instagramissa tarjottuja linkkejä avattiin noin 5000 kertaa. Kuulemme kokemuksia kivusta, toivosta, etsimisestä ja joskus muutoksesta. Monet naiset kokevat, että heidän mahdollisuuksiaan ilmaista itseään rajoitetaan. Koordinaattori jatkaa. Yksi keskustelun avaajista oli Christian Egyptistä. Hän kertoi elämänsä hiljaista elämää, johon kuului pitkiä työpäiviä ja huolenpitoa äidistä. Vaikka elämässä kaikki oli periaatteessa kunnossa, hän ilmaisi kokevansa syvää yksinäisyyttä ja kysyvänsä, voisiko elämässä olla jotain enemmän. Christian oli erityisen kiinnostunut Jeesuksesta, hänen lupaamastaan rauhasta ja miten Jeesuksen läsnäolo voisi muuttaa elämää. Sosiaalisen median työntekijämme jatkavat hänen auttamistaan, kun hän tutkii uskoa ja tuntee hengellistä kaipuuta, joka johti hänet etsimään totuutta, koordinaattori kertoo. Suomalaiset tukevat arabiankielistä sosiaalisen median auttamistyötä maksamalla 1 palautevirtaan vastaavan sometyöntekijän palkan. Työ on kansainvälisen medialähetysjärjestö TVR:n työtä ja Suomessa taustajärjestönä on Sansa. Työ alkoi vuonna 2012 ja suomalaiset ovat tukeneet sitä vuodesta 2019. Arabiankielinen toivonaisille työ käyttää monia jakelualustoja. Facebookissa on 133 000 ja Instagramissa 2100 seuraajaa. Työllä on oma podcast-kanava ja ohjelmia voi kuunnella TVR Arabic-sovelluksella. Myös radio tavoittaa edelleen alueen naisia. Toivoa naisille ohjelmia lähetetään 3 maassa, radion FM-taajuudella ja 2 maassa AM-taajuudella. Ja myös nettisivuilla. Monet kuuntelevat ja

0: naisten keskuudessa, joilla on tarkoituksena ja toivon nälkä. Vastaamme kysymyksiin myötätuntoisesti. Kerromme paranemisesta, jonka Jeesus tarjoaa, kertoo arabiankielisen toivonaisille työn koordinaattori. Arabiankieliset toivonaisille podcastit tavoittavat naisia koko kielialueella. Eniten kuunnellut jaksot ovat käsitelleet vanhemmuutta, itsetuntoa, kuormittavia tunteita ja hengellistä kasvua. Libyassa asuva nainen viestitti löytäneensä jakson itsetunnosta. Hän kertoi, kuinka häpeän kulttuuri ja kehonkuvan ongelmat ovat johtaneet hänet tuntemaan, että hänen itsetuntonsa on lopullisesti vaurioitunut. Hän hämmästyi kuullessaan, että Raamattu puhuu Jumalan antamasta arvosta, jota kukaan ei voi mitätöidä. Hän pyysi kristillistä kirjallisuutta. Hänen puolestaan rukoiltiin ja hän jatkoi keskusteluja sometyöntekijöiden kanssa viikkojen ajan. Jotkut keskustelut ovat helppoja. Meiltä pyydetään rukousta sairaan lapsen, avioliiton tai vanhemmuuden puolesta. Meiltä kysytään teologisista aiheista, kuten kasteesta, tai kerrotaan pelosta tunnustaa uskoa sosiaalisen paineen takia. Meille jokainen palaute on arvokas. Kestääpä vuorovaikutus hetken tai viikkoja, se on mahdollisuus puhua toivosta, totuudesta ja ikuisesta rakkaudesta. Nainen Irakista kiitti jaksosta, jonka aiheena oli anteeksiantamus. Hän kertoi tunteneensa yli 10 vuoden ajan katkeruutta anoppiaan kohtaan. Kun hän luki julkaisemamme tekstin anteeksiannosta, hän päätti etsiä sovintoa. Hän pyysi esirukousta ja myöhemmin kertoi, että suhde anoppiin oli alkanut parantua. Toinen viesti tuli nuorelta jordanialaiselta naiselta, joka oli menettänyt isänsä. Hän koki hämmennystä, surua ja tunnetta, että Jumala on hylännyt hänet. Hän oli löytänyt podcast-jakson surusta hakusanan avulla. Sometyöntekijä lohdutti naista. Muutamien viikkojen ajan he jatkoivat keskustelua elämästä ja kuolemasta, Jumalan oikeudenmukaisuudesta ja iankaikkisesta elämästä. Koordinaattori pyytää esirukousta, että arabiankielisen toivonaisille työn somealustat saisivat lisää näkyvyyttä ja syntyisi merkityksellistä vuorovaikutusta. Rukoilkaa, että klikkauksista ja kommenteista seuraa todellisia hengellisiä kohtaamisia. Pyytäkää, että naiset viipyisivät sivustoilla riittävän kauan, jotta he tulisivat totuuden koskettamiksi ja päättäisivät ottaa yhteyttä. Työntekijöille pyydän luovuutta uusien sisältöjen tuottamiseen sekä viisautta ja voimia usein kuormittaviin keskusteluihin, sanoo toivonaisille työn koordinaattori.
1: Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kuulolla. Etsitään tai pysytään niissä paikoissa, mihin Jumala on meidät tarkoittanut.

Vossadka ähkivis rohkos. Mun aikun raami vittuu härra, mu ihmilän oba mu vaimustan, ja mun aikun kuhni jahti tuu naama, aga lahtsat. Täällä viitsii mun salmaikirjissä kaftsiloja kuudat salmas, kohtin bloga versas. Voi ainas täällä hui pueri kiihtituu mu ihmilän, kuhtela harmukas ja vaimulaadis, kuhkis kertavas ja rikkis arkalmastin vuhti ja tuohtavuhti. Tällä hui puerre vaimustout, ahti mille tuunja puo kiihtävas vuoda velkulatst. Tällä hui puerre atti haivifal tuunja puo kuunni ja tjoidju tuu muoda jout, tämän velkulas vuodas tuunja ja ahpas takkupokte tout tuu selk mehtun puerre vuoda ja vaimulaadis vuoda. Tuoda ei tuu puerre vuotta ja vaimulaadis vuotta, ja selk mehtun stuoris, ja mi toude ja arvidi taantus pihtaimelta. Maita jopna päivillä tuu armu tjoukan min pahkili. Ja jos mun in hainan tän, inke toutan tän, kun mun lyhty mahtan. Jos mun in lähollasi kehtsadan mun bestan laadis muodui. Voi, te da tuoda illa tusiva rahkis armukas ihmilan ja ahtsadan. Muhto aipas mu ejan siva. Mu loikas vuoda, mu slettas vuoda, mu joskis vuoda, mu kalmas vuoda, mu laihkodaga ja mu ehpe osku siva. Antakasi attasi munjedan, ihmilan ja ahtjajan. Antakasi attasi munje, Kristus Jeesus siste. Puhmai munnan tämän päivän tohtjan ja rihkun tuvasta. Lehkustaa juuritakin, anistumi saani tai jo takuikun. Ja ohpa hyvät ton esmu kiihtit. Älä hyvät ton esmu touttu sisälään, mai munnan tunnin velkulas. Piesi ton, estan ehkivis pohtus, kiihtuslaula mu sielu sisä. Te osku mun maitai, että ton tyhtähtuu armukas vuoda juovu mu oadvin satjasan, ja piiras tahta mu. Iia seunja huolasiste, ja varjella muu pahas eiret, ja puri seunida muu oadvima ja vuonjadusa Jeesusan ammi. Amen. Ahtsimiin, ton kuhtila halmis, pasu huvustu namma, pohtustu riihka, shaddustu tahtu, mu halmis nu maittai etnan alta. Ja ahti mikkiitä oonne min päivällä slaivamet, ja ahti mikkiitä min suttuidam handakassi. Nuhku maittai mii antakassi addi min velkulatsei lasamet. Ja alle tolvu min kehtilusei sisa, muhtu pästi min pahaa seiret. Tosku tuule riihka, faamu ja kuunni, agalas vuhti, ammen. Herra, puri syyni lyhts min ja varja lyhts min. Herra, tiftasi tu muoduita tjouk min pahkili ja lyhts mikkida armukas. Herra, paie lyhts tu chalmida min ala. Ja ahtaa se mikkiä agalas raafi. Amen.